0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: prihaja z leve, še iz leve, oh, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam

0: Najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Najglasnejše.
0: Najboljše.
1: Najbolj ekskluzivno.
0: Tudi to jesen.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

0: veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji. SD v interpelacijo ministra Kajzerja. Vreme oblačno in hladneje, danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. Te zahtevajo študenti in drugi udeleženci protivladnih protestov, ki so se začeli po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi. V SD napovedujejo interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja, v kateri bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Medtem predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, ki sta ga vložili Svoboda in Levica, ne bodo sopodpisali. Gibanje Svoboda je z Levico v državni zbor vložilo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janšo, zlasti zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Kot je v izjavi za javnost pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Predlagatelji razrešitve podpredsednice Državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič svojo odločitev med drugim utemeljujejo z besedami, da vsaka akcija rodi reakcijo. Očitajo ji različne vatle v odnosu do poslancev in posledično omajeno zaupanje v opravljanje funkcije. Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa?
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hurra!
7: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11 590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostyle.si.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
9: Slišen in posvečen.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Na mizi ustavnih sodnikov danes zakon o lokalnih volitvah. UKC Ljubljana bi utegnil že danes dobiti novo vodstvo. Vreme, oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na mizi ustavnih sodnikov bo danes zahteva za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje zakona izhaja iz dnevnega reda današnje seje ustavnega sodišča. Zahtevo za ustavno presojo so minuli teden vložili poslanci Svobode, SD in Levice zaradi odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav. Novela zakona je začela veljati 2. septembra. Če bo ustavno sodišče sledilo predlogu za začasno zadržanje izvajanja zakona, sicer spremembe ne bodo veljale za lokalne volitve, ki bodo 15. novembra. Če bo vlada dopoldne na svoji seji podala soglasje k razrešitvi dosedanjega generalnega direktorja Ljubljanskega kliničnega centra Marka Juga, bi svet bolnišnice popoldne že lahko odločal o vršilcu dolžnosti direktorja. Jug je konec avgusta svetu zavoda namreč ponudil svoj odstop, potem ko je vlada v njem zamenjala vse 4 predstavnike ustanovitelja. Na dopisni seji je svet Jugov odstop sprejel in ga razrešil z 11. septembrom. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano. Na dirki po Španiji bo danes na sporedu 18. etapa v okolici Jereza. Kolesarje čaka 32,1 km dolga vožnja na čas, ki bo povsem ravninska in bi lahko prinesla velike razlike med kandidati za skupno zmago. V ospredju bi utegnil biti tudi Primož Roglič, nekdanji olimpijski prvak v tej disciplini. V skupnem seštevku ima 2 minuti in 10 sekund za ostanka za Špancem Enrico Masom in le 4 sekunde za drugim Avstrijcem Felixom Galom. Jakob Omrzel na 6. mestu zaostaja 6 minut in 14 sekund. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: 90.
9: So zakon.
10: Check it out.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačaš,
1: dobiš
0: avto
1: na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
2: Ekskluzivno obojanje spominov.
3: Srečanje generacij.
2: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Javni promet v Ljubljani, zamude mestnih avtobusov načinjajo živce, za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo, bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije, v Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salome.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Letošnji avgust najtoplejši mesec doslej. Zaradi dolgotrajnih nalivov oranžno opozorilo za vse regije razen severovzhodno. Vreme oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Letošnji avgust je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Copernicus najtoplejši mesec doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad avgustovskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Povprečna temperatura nad evropskim kopnim je bila avgusta 20,26 stopinje Celzija, kar je 1,10 stopinje nad ocenjenim avgustovskim povprečjem v obdobju 1991 do 2020. Evropa je s tem zabeležila četrti najtoplejši avgust v zgodovini meritev, letošnje poletje pa je bilo tretje najtoplejše v zgodovini meritev za letoma 2022 in 2024. Po včerajšnjem nevihtnem dogajanju bo danes nad Slovenijo prišla fronta, zaradi katere bodo padavine državo zajele od zahoda in severozahoda. Nastajali bodo dolgotrajni nalivi, najbolj na jugozahodu, nalivi pa se bodo lahko pomikali tudi proti notranjosti, napoveduje Agencija Republike Slovenije za okolje. Oranžno opozorilo tako velja za vse regije, razen za severovzhodno. O prehodu fronte se bo močno ohladilo. Rokometaši Zagreba so v prvem krogu Lige prvakov v skupini C premagali Celje pivovarno Laško z 31-29. Celjski rokometaši so se po dveh sezonah premora vrnili v elitno Ligo prvakov. Kljub zelo dobri igri pa so v Zagrebu ostali brez točk. Slovenski prvaki so vse skozi lovili prednost domačih in v 36. minuti je mladi Aljuš Anžič, ki je skupaj dosegel kar 11 golov, poravnal izid na 17-17. Za preobrat pa je Celju zmanjkalo sreče in zbranosti. Prihodnji četrtek bo v Celju gostoval danski Aalborg. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13-20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10-15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17-21, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: 90. so zakon.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: DJ Time podpira Naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
3: Naroči avto.si.
4: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Najboljša priprava na sobotni večer.
7: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
6: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Tarzan, Primož! To, avto!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
8: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
7: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
9: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
10: Slišen in poslušan.
11: Vsak dan vam predajem.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Na vladni mizi tudi ukrepi za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Slovenjgraška bolnišnica brez strokovnega direktorja, izguba se povečuje. Vreme oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vlada, ki se bo danes sestala na Brdu pri Kranju, bo na seji obravnavala tudi predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Ta prinaša vrsto začasnih ukrepov za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe, manj administrativnih obremenitev ter večjo prožnost pri zagotavljanju storitev, napovedujejo. Predlagane rešitve po napovedih ministrstva ne posegajo v temeljno ureditev sistema dolgotrajne oskrbe. Opozicija je ključnim rešitvam naklonjena. Svet splošne bolnišnice Slovenj Gradec je včeraj s funkcije razrešil vršilca dolžnosti strokovnega direktorja bolnišnice Roka Vačovnika, potem ko je ta že aprila letos podal svoj odstop. Ob tem je na zahtevnost kadrovskih in organizacijskih razmer opozoril tudi poslovni direktor Vladimir Topler, ki se ob odsotnosti strokovnega vodstva sprašuje tudi o svoji vlogi. Ocenil je sicer, da bolnišnica kljub vsemu bolnikom nudi dobre storitve. Medtem se v bolnišnici povečuje primankljaj v poslovanju. V prvih sedmih mesecih letos je poslovala skupnim primankljajem v višini 3,5 milijona evrov. Jelena Ribakina je v četrtfinalu odprtega prvenstva ZDA v tenisu končala odličen nastop olimpijske prvakinje Kitajke Zhang Qingwen. Kazahstanka je bila s 3-6, 6-1 in 6-4 boljša od Kitajke, zmaga pa ji ni prinesla le vstopnice za polfinale, kjer se bo pomerila z američanko Coco Gauff, temveč tudi številko 1 na svetovni teniški lestvici. To se bo zgodilo, tudi če Belorusinja Arina Sabalenka v New Yorku osvoji svoj tretji zaporedni naslov. O vremenu pa Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13-20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10-15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17-21, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.

0: vstopnic. Top eventi, kasi in bencinski servisi Petrol.
1: Morate zamenjati gume.
2: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto.
2: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis.
2: Avtosvetek.
1: Auto-svetek.si.
2: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: 12. uro.
1: Airplay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se

0: utrgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najviše dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Javni promet v Ljubljani zamude mestnih avtobusov načinajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo, bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije v Sloveniji, zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Topovih 20.
1: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Mi smo Salomon.
1: Novice.
2: ZDA in Poljska podpisali jamstvo za vojaško financiranje. Protest ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Vreme oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predstavniki ZDA in Poljske so včeraj v Varšavi podpisali sporazum o 4 milijardah dolarjev vrednem kreditnem jamstvu za Poljsko v okviru ameriškega programa Foreign Military Financing, ki je namenjen financiranju nakupov ameriške vojaške opreme. Nova sredstva bodo namenjena sofinanciranju že sklenjenih pogodb ter financiranju novih nakupov ameriške opreme za poljske oborožene sile, med drugim za bojna letala F-35, helikopterje Apache ter sisteme zračne in protiraketne obrambe. Gre sicer le za kreditno jamstvo ameriške vlade, ne pa za nepovratno pomoč. Ob včerajšnjem odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani se je pred poslopjem na Dimičevi ulici zbrala množica protestnikov, ki so zahtevali prekinitev diplomatskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom. Protesta so se udeležile tudi nekatere vidne osebnosti iz sveta politike, družbe in kulture. Protestni shod pod naslovom Ne genocidnemu veleposlaništvu je potekal v organizaciji Društva Iskra in Gibanja za pravice Palestincev. Koprčan Toni Vodišek je po 11 regatah in drugem tekmovalnem dnevu Evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formula Kite, ki poteka v Turčiji, na 5. mestu. Srebrni z olimpijskih iger leta 2024 ima 21 točk. Drugi dan prvenstva je nekdani svetovni in evropski prvak osvojil 2 drugi mesti, 3. in 12. V 9. plovu pa ni prišel do cilja. Njegova sestra Marina je predčasno končala tekmovanja zaradi udarca v glavo ob padcu v drugi torkovi regati. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najviše dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
8: Hurra! Hurra, družinski dan z Baby centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na Fiat.si.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.
5: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Topovih 20.
8: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
7: Samo na Radiu Salomon.
9: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Vrtovec naj bi se sestal z izraelskim predstavnikom zasedenega Zahodnega brega. Netanjahu med obiskom Sirije zagrozil iranskemu režimu s strmoglavljenjem. Vreme oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Podpredsednik vlade Jernej Vrtovec se je v Ljubljani srečal s predsednikom regionalnega sveta Samarije Jozijem Daganom, so v torek poročali judovski in izraelski mediji. V članku judovskega spletnega medija Vinju s sedežem v ZDA je objavljen videoposnetek izjave Dagana in Vrtovca po srečanju. Kot je slišati na videoposnetku, je minister Vrtovec iz koalicijske Nove Slovenije v angleščini govoril o Samariji, kot Izrael imenuje severni del zasedenega Zahodnega brega in suverenosti. STA je pri Novi Sloveniji včeraj želela preveriti točnost navedb medija in kaj je Vrtovec izjavil glede Zahodnega brega, a v stranki do danes še niso odgovorili na vprašanja. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj med obiskom izraelskih enot v Južni Siriji zagrozil Iranu in dejal, da je strmoglavljenje Islamske republike blizu. Do njegovega obiska na sirski strani je prišlo v času, ko se spopadi v šestmesečni vojni na Bližnjem vzhodu znova zaostrujejo. Netanjahuja je spremljal obrambni minister Izrael Katz, ki je dejal, da se izraelske enote ne bodo umaknile z varnostnega območja v Južni Siriji. Tega Izrael zaseda vse od padca režima sirskega predsednika Bašarja al-Asada decembra 2024. V ekipi slovenskega kolesarja Primoža Rogliča za današnji kronometer na dirki po Španiji napovedujejo napad na polno. Za Rogliča je etapa v okolici Jereza namreč priložnost, da izniči prednost vodilnega Španca Enrika Masa in tako napade peto skupno zmago na španski pentli. Čeprav je Roglič boljši kronometrist od Masa, bo danes po ocenah športnega direktorja ekipe Red Bull Bora Hansgrohe Paciavile moral prikazati odlično vožnjo. Roglič v skupni razvrstitvi zaostaja 2 minuti in 10 sekund za vodilnim Špancem, ki vse od odstopa Tadeja Pogačarja nosi rdečo majico. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno obojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Sunny happy people.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: 3, 2, 1.
9: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Javni promet v Ljubljani, zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo, bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije, v Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Mi smo Salomon.
1: Novice. Janša v ponedeljek na sedežu NATO z Rutejem. Trump Američanom v primeru zmage republikancev obljubil po $5,000. Vreme, oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Premier Janez Janša bo v ponedeljek na obisku na sedežu Zveze NATO v Bruslju, kjer se bo srečal z generalnim sekretarjem Markom Rutejem, so danes poročili iz zavezništva. Po pričakovanjih bi lahko bili med osrednjimi temami pogovorov obrambni izdatki in nadaljnja podpora Ukrajini. Slovenija bo glede na ocene zavezništva letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Slovenija sicer ostaja trdna podpornica Ukrajine v boju proti ruski agresiji, sedanja vlada pa je že večkrat zagotovila nadaljno polno podporo napadeni državi. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na prvi nacionalni konvenciji republikancev pred kongresnimi volitvami sredi predsedniškega mandata v Dallasu skušal spodbuditi svoje volivce k udeležbi z obljubo $5,000 za vsakega Američana, če bodo republikanci uspeli ohraniti večino v kongresu. Republikanci skušajo s konvencijo okrepiti podporo pred novembrskimi volitvami, na katerih bodo Američani odločali o vseh 435 sedežih v predstavniškem domu in 35 sedežih v senatu. Mladi Slovenec Žiga Šeško še naprej uspešno nastopa med dvojicami na mladinskem turnirju odprtega teniškega prvenstva ZDA. Potem, ko je med posamezniki izpadel že v uvodnem krogu, se je v dvojicah z Brazilcem Gutom prebil v četrtfinale. Prva nosilca sta v uvodnem krogu z 2:0 premagala italijansko navezo Filippo Alfano Raffaele Ciornelli, v osmini finala pa gladko 6:2 in 6:2 še Američana Teodorja Davidova in Tylerja Lea. Slovensko-brazilski par se bo za vstop v polfinale pomeril še eno ameriško navezo Marcel Latak Tanišk Konduri. O vremenu pa Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.

0: 12. uro.
1: Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
0: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Janša v ponedeljek na sedežu Nata z Rutejem. Ob začetku gobarske sezone na Pohorju opozorilo pred volkovi in medvedi. Vreme oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Premier Janez Janša bo v ponedeljek na obisku na sedežu Zveze NATO v Bruslju, kjer se bo srečal z generalnim sekretarjem Markom Rutejem, so danes poročili iz zavezništva. Po pričakovanjih bi lahko bili med osrednjimi temami pogovorov obrambni izdatki in nadaljnja podpora Ukrajini. Slovenija bo glede na ocene zavezništva letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Slovenija sicer ostaja trdna podpornica Ukrajine v boju proti ruski agresiji, sedanja vlada pa je že večkrat zagotovila nadaljno polno podporo napadeni državi. Zavod za gozdove Slovenije je zaradi prisotnosti volkov in medvedov na Pohorju obiskovalce ob začetku sezone gobarjenja na tem območju pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim konfliktom z vermi. Kot je povedal vodja mariborske območne enote Igor Kopše, je medved za zdaj na Pohorju prisoten občasno. Letos so ga julija opazili na območju ribniškega Pohorja, pred nekaj dnevi pa v bližini Klopnega vrha. Volkovi pa so se na Pohorju vnovič pojavili pred dvema sezonama. Po zadnjih informacijah si je tam našlo prostor od 11 do 14 osebkov volkov. Mladi Slovenec Žiga Šeško še naprej uspešno nastopa med dvojicami na mladinskem turnirju odprtega teniškega prvenstva ZDA. Potem, ko je med posamezniki izpadel že v uvodnem krogu, se je v dvojicah z Brazilcem Gutom prebil v četrtfinale. Prva nosilca sta v uvodnem krogu z 2-0 premagala italijansko navezo Filippo Alfano, Rafaele Ciornelli, v osmini finala pa gladko 6-2 in 6-2 še Američana Teodorja Davidova in Tylerja Lea. Slovensko-brazilski par se bo za vstop v polfinale pomeril še eno ameriško navezo Marcel Latak, Tanišk Konduri. O vremenu pa Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Lepo zdrav in dobrodošli v četrtkovem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek Ta Cruz featuring Florida, Hangover.

Ta Cruz in Florida Hangover za začetek prve ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami. Stella Lefty, Boston, predtem Bausa, Magnetic, najprej pa Olivia Rodrigo, Drop.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
6: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Morate zamenjati gume.
3: Avtosvetek.
4: Bi radi oprali avto.
3: Avtosvetek.
4: Potrebujete avtoservis.
3: Avtosvetek.
4: Avto-svetek.si.
3: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije, v Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
0: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
0: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Vlada sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna. Nemčija z najvišjo inflacijo v skoraj 3 letih. Vreme, danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada se je danes seznanila z jesensko analizo Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj gospodarskih gibanj. Gospodarska rast je bistveno popravljena, kar je olajšalo pripravo predloga rebalansa proračuna. Rebalans je pod streho, sedaj ga bomo poslali v državni zbor, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal premier Janez Janša. Nemčija je avgusta zabeležila 2,9-odstotno medletno inflacijo, je objavil nemški statistični urad Destatis. Gre za najvišjo rast cen življenjskih potrebščin po decembru 2023, ko je bila medletna inflacija pri 3,7%. Cene navzgor potiska dogajanje v Perzijskem zalivu, ladijski promet skozi Hormuško ožino, ki je ena ključnih naftnih in plinskih poti na svetu, še vedno ostaja zelo omejen. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve je objavilo javno naročilo za sukcesivno dobavo osnovnih živil, ki bodo v letu 2027 namenjena ljudem, ki se soočajo z materialno prikrajšanostjo. Ocenjena vrednost naročila v okviru evropske pomoči najbolj ogroženim je nekaj več kot 4,1 milijona evrov brez DDV, so navedli na ministrstvu. Slovensko kolesarsko reprezentanco naslednje tedne čakata vrhunca sezone s svetovnim prvenstvom v Montrealu in domačim evropskim prvenstvom v Ljubljani in Šenčurju. Čeprav je načrte moški reprezentanci prekrižal predčasen konec sezone Tadeja Pogačarja, selektor Uroš Murn za oba vrhunca ostaja samozavesten. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačno se bo trgala, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu 2 ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja v Mega Salmonu danes in za uvod v drugo uro, NMV, Sexy and I Know It.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
3: avto
1: na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Javni promet v Ljubljani, zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo, bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije, v Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

Madonna in Kylie Minogue, Love Sensation, After Hours je tisto, kar smo poslušali. Sledi najnovejše na Salmonu, Robin Schulz in Watermat, Take It Slow. Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: Po vremenu pa dežurni vremenoslovec z agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačno se bo trgala, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana.

Mars, Risk It All je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonku 90-a. Gimme 5, Mesto Rouge in Donna Lewis, I Love You Always and Forever. 90-a so

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salomon.
2: Mi smo Salomon. Novice.
3: Vlada sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna. Hrvaška z rekordnim poletnim obiskom. Vreme, danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada se je danes seznanila z jesensko analizo Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj gospodarskih gibanj. Gospodarska rast je bistveno popravljena, kar je olajšalo pripravo predloga rebalansa proračuna. Rebalans je pod streho, sedaj ga bomo poslali v državni zbor, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal premier Janez Janša. Hrvaško je v prvih 8 mesecih leta obiskalo 17,5 milijona turistov, ki so ustvarili 90,5 milijona prenočitev, kar je za odstotek več kot v enakem obdobju lani. Rekordno je bilo število prihodov v juliju in avgustu, med pomembnejšimi trgi pa je za približno 3% zrasel tudi slovenski. Še precej izraziteje je rastla turistična potrošnja. Kaos, ki ga je ta teden na letališčih v Veliki Britaniji povzročila tehnična napaka v sistemu kontrole letenja, se umirja. Tako da naj bi se danes v novič vzpostavili redni urniki letov. Skupaj je bilo od torka odpovedanih preko 2000 letov, medtem pa se vrstijo pozivi k odstopu izvršnega direktorja odgovorne službe. V zadnjem desetletju je v Sloveniji opaziti trend upadanja števila samomorov v vseh starostnih skupinah, kljub temu pa je samomorilni količnik še vedno precej nad evropskim povprečjem, so ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora povedali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Zaradi samomora je lani v Sloveniji umrlo 336 ljudi. Slovensko kolesarsko reprezentanco naslednje tedne čakata vrhunca sezone s svetovnim prvenstvom v Montrealu in domačim evropskim prvenstvom v Ljubljani in Šenčurju. Čeprav je načrte moški reprezentanci prekrižal predčasen konec sezone Tadeja Pogačarja, selektor Uroš Murn za oba vrhunca ostaja samozavesten. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
4: Popoldne bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Po 15 smo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja v Mega Salomonu danes in za uvod v tretjo uro DJ Antoine, Bella Vita.

DJ Antoine, Bella Vita je tisto, kar smo poslušali, sledi pa samo še več najbolj urbane glasbe, tako kot že 33 let na Salomonu. Še pred oglasi z nami Chris de Sarandi, Good Old Days. Najprej pa BTS, Swim.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo. So

0: www.pvent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Topovih 20.
4: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
5: Slišen in poslušan.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All je tisto, kar smo slišali, sledi najnovejše na Salmonu. Karol G in Bruno Mars, Still. Najnovejše.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
0: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: 3, 2, 1.
3: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
6: Stopovih 20.
5: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen.

coming back. Glass bet.

0: Olivia Rodrigo, stupid song smo poslušali, zdaj bo čas za skok v 90. številka 3, Download, Once Upon a Time in Dino Dvornik, Ela E. In po 16. bo čas za ekipo DJ Time, z vami Dan on the Mic, Dr. Silvano DJ, Edita Producer in Češpli. Vite bom z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90. so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Umar izboljšal napoved letošnje gospodarske rasti. V Sloveniji vsako leto več novih primerov raka, a se preživetje izboljšuje. Vreme jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj je močno izboljšal napoved gospodarske rasti za letos. Namesto 2-odstotne rasti bruto domačega proizvoda po novem pričakuje 3,8-odstotno rast, ki je predvsem posledica znatnega pospeška v prvem polletju. V letih 2027 in 2028 se bo rast umirila na 2,5 oziroma 2,3%. Leta 2023 je v Sloveniji za rakom zbolelo 19.111 ljudi, kar pomeni več kot 50 dnevno, umrlo pa jih je 6.691, kažejo najnovejši podatki registra raka, ki deluje na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Podatki kažejo tudi spodbudne premike, in sicer se ob upoštevanju staranja prebivalstva umrljivo zaradi raka zmanjšuje, preživetje bolnikov pa izboljšuje. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Svobode, SD in Levice za začasno zadržanje sprememb zakona o lokalnih volitvah, s katero je državni zbor črtal volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Ti tako na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo imeli pravice voliti. Alpska smučarja Žan Kranjec in Neja Dvornik z velikimi cilji merita na novo sezono, ki se bo tradicionalno začela čez 44 dni z veleslalomsko ledeniško uverturo nad Zeldnom 24. in 25. oktobra. Za obema je uspešen glavni del pripravljalnega obdobja. Kranjec je zavoje na snegu vadil v Ushuaii v Argentini, Dvornik pa se je odpravila na Novo Zelandijo. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
10: DJ Time podpira. Naroči avto.si.
11: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
10: Z odkrito ceno.
11: S preverjeno zgodovino.
10: In z boljšo opremo.
11: Naroči avto.si.

Zlata 90 so se v tem trenutku zelo, zelo slišala. Eiffel 65 in Too Much of Heaven. Taka nežna, ki počohlja dušo in telo. In taka nežna, ki nas pa obenem glasno pomni, da je DJ Time, Back in Time s prijatelji, ki bo v petek, 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji, razprodan. Dodatni termin, torek, 6. februar, DJ Time, Back in Time, Karnival s prijatelji. Vstopnice že na voljo na bencinskih servisih Petrol in spletni strani topevent.si. Zdaj se pa lahko začne DJ Time.

0: Dobro dan, dragi prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci na svetu. Končno četrtek in ultimativna akcija, reakcija z ekipo DJ Time, ki jo tudi danes sestavljamo, Dan on the mic, idi do producerji, Daša Prelepa Češplji.
1: Dobrodošli.
0: S katero vse to vedno zbalansiramo, da je vse kot mora biti. Najboljša glasba, najboljši ritem do 19. ure, tako da bomo res redi steli za prihajajoči petek in seveda tudi za prihajajoči vikend. In ja, prva pesem današnjega popoldneva in tudi prva ekskluzivna novost. Tako je, ko ni popuščanja.
2: To je ekskluzivna.
0: In to res izjemna. D.O.D. ter Are You Mine?

0: pesem za te prve minute, kar pomeni, da so gabariti unc-unc ritma postavljeni in zastavljeni.
1: Seveda.
0: Za tiste, ki ste prvi z nami, to je DJ Time, že 33 let, držimo tempo, pospešimo v trip srca in seveda poskrbimo, da je do 19. ure vse v ta pravih plesnih unc-unc gabariti. In na koncu potem reče Češplji,
2: všeč mi je.
0: On the mic pa napove naslednjo pesem, ki nas poživi. Calvin Harris with Jazzy ter Satisfy.

0: vedno imamo na začetku tri v vrsto pred ekskluzivnimi oglasi. Prvo smo slišali, drugo ravno kar, ta tretja pa že tukaj. In ker je leto 2026, tako kot leto 2025, polno kloniranja, ja, zelo dol padu glede tega klona, je tukaj še
1: eno kloniranje.
0: Get

0: Jau.
1: Radio Salomon.
2: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
3: DJ Time podpira Naroči avto.si,
4: kjer avto po vaši želji kar naročite.
3: Z odkrito ceno,
4: s preverjeno zgodovino
3: in z boljšo opremo.
4: Naroči avto.si.
5: Ekskluzivno obojanje spominov.
6: Srečanje

0: servisi in bencinski servisi Petrol.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: so bile prve minute precej na easy, je sedaj od tega trenutka vse drugače. Benny Benassi je svojim klonom postavil temelje za žgoče in pekoče ritme. Tukaj je rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.
1: To je

0: bila rubrika Hitro je ravno dovolj hitro, ki jo bomo danes zagotovo še slišali.
1: Res je.
0: Še ujeli na naše magične frekvence, kot tudi sporočilo našega partnerja naročiauto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas. Avto najdejo, preverijo, spogajo popusti in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročiauto.si.
2: DJ Time podpira naročiauto.si.
3: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno.
3: S preverjeno zgodovino.
2: In z boljšo opremo.

Ej, ej, Bibi Rexha in ime, ki ga bomo danes zagotovo še večkrat slišali, kajti brez njega preprosto vunc vunc ritmih ne gre. David Guetta ter skupaj Sad Girls. Sicer pa pesem, ki se umešča tudi na lestvico DJ-ta najgibljivejši, kje kako, pa soboto ali nedeljo na naših magičnih frekvencah oziroma na spletni strani radiosalamon.si oziroma preko aplikacije Radio Salamon za pametne naprave. Da smo skupaj, kjerkoli in kadarkoli, da lestvičanimo skupaj, kjerkoli in kadarkoli.

0: Norma Jean Martin, I'm the sun, še ena poletna, tudi v jeseni. Sedaj pa novostega tedna na naših magičnih frekvencah. Nekaj dni nazaj smo začeli naše druženje ravno s tole pesmijo. Precej posebna, mal se na Marit Mag, drži tempo. Clooney Prospa, Tristan Henry, Good Girl.
1: I miss you.

0: Če tam uživo, četrtek 10. september, ritmak na polno, pa tudi seveda kloniranje. Hudo se sliši tale,
1: hudo.
0: Je pa presenetljiva uspešnica tudi na čisto običajnih lestvicah. Oliver Heldens with Kreider and the Young Punks, A-E-I-O-U.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Tarzan, Primož! To, avto!
2: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
3: Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan. Sunny happy people.

0: mafija in čisto drugače, kot smo pri njih navajeni.
1: Easy.
0: Zelo easy, ter happiness is so sad. Fisher, DJ, producer pa že zauzema tempo in energijo. What a life with Florence Armani.

0: pred nami pa že v drugo, rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.
1: Yeah.
0: V bistvu smo ready steady, počakamo samo še ok iz naše režije in gremo tudi do gas proti drugemu delu, proti drugi uri današnjega programa.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: UMAR izboljšal napoved letošnje gospodarske rasti. Število prošenj za azil v Evropski uniji na najnižji ravni v zadnjih 5 letih. Vreme jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj je močno izboljšal napoved gospodarske rasti za letos. Namesto 2-odstotne rasti bruto domačega proizvoda po novem pričakuje 3,8-odstotno rast, ki je predvsem posledica znatnega pospeška v prvem polletju. V letih 2027 in 2028 se bo rast umirila na 2,5 oziroma 2,3%. V prvih 6 mesecih letošnjega leta so članice Evropske unije ter Norveška in Švica prejele 17% manj prošen za azil kot v enakem obdobju lani oziroma 332 tisoč prošen, je sporočila Agencija Evropske unije za azil. To je najnižje število zabeleženo v prvi polovici leta, vse od leta 2021, in potrjuje trend upadanja, ki se je začel pred 2 letoma. Otroke in osebje z ene od izobraževalnih ustanov Ljubljanski Šiški so evakuirali na varno, saj se je izlila manjša količina potencialno nevarne kemikalije, so sporočili s policijske uprave Ljubljana. Oseba, ki je bila v stiku s snovjo, ni dobila nobenih poškodb. V cestnem tovornem prometu vlada Divji zahod, delodajalci zaposlenim ne plačujejo poklicnega pokojninskega zavarovanja, tako imenovanih zahodnih ur, dopusta, regresa, so danes opozorili v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. Predvidena državna pomoč panogi pri kritju cen goriva in nakupu pneumatik se jim zdi sprevržena. Pripada lahko le tistim, ki spoštujejo zakonodajo, so še pozvali. Alpska smučarja Žan Kranjec in Neja Dvornik z velikimi cilji merita na novo sezono, ki se bo tradicionalno začela čez 44 dni z veleslalomsko ledeniško uverturo nad Zeldnom 24. in 25. oktobra. Za obema je uspešen glavni del pripravljalnega obdobja. Kranjec je zavoje na snegu vadil v Ušuaji v Argentini, Dvornik pa se je odpravila na Novo Zelandijo. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hurra!
7: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
10: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
10: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

smo za nekaj minut skupaj obujali spomine in se pripravljali in ogrevali za razprodani DJ Time Back in Time s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Imamo pa že dodatni termin. DJ Time Back in Time s prijatelji Karnival. Sobota, 6. februar, Odiseja Ljubljana, vstopnice topevent.si in bencinski servisi Petrol. Sicer pa dober dan in dobrodošli v nadaljevanje četrtkovega magičega popodneva, druga ura, drugi del in seveda najboljša glasba tudi danes do 19. ure. Jennifer Lopez, David Guetta, Sejmi

0: Isto velika uspešnica letošnjega poletja 2020, sodelovanje, ki je res obrodilo žlahten sadež, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Basi so tukaj, situacija je pod kontrolo in to je klon.
1: Klon.
0: Sem rekel, da je klon?
1: Klon.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.

lepa, topic in carte blanche, the lucky ones. Izič prihaja, verjetno tudi zaradi tega, ker je Edi dopadil se prednost, so se vklopili mikrofoni in rekel,

0: pesem, ki poboža dušo in telo.
1: Seveda.
0: DJ Goža, Jason Derulo, Melody ter Michiko. Sicer pa pesem, ki se nahaja tako na lestvici Airplay, tako na lestvici najgibljivejših. Hišni Groot, umek samo bo tukaj. Yeah, Bossa, Magnetic.

En cel paket super zvezdnikov, Who Girl, Geta, French Montana, Aiden Martin ter Shine. To je DJ Time v živo, to je DJ Time na poskok. In najboljša glasba, najboljši ritem se nadaljujeta, pa tudi stopnjujete. Kaj ti kaj kmalu? Bo tukaj rubrika Hitro je ravno dovolj hitro. A še prej, Dio David, Easy Bizu, Careful.

0: in že druga priložnost, da se prisluhne sporočilu našega partnerja naročiauto.si. In zelo preprosto, zelo kratko in zelo jedrnato. Ste že kdaj kupovali avto, ste šli skozi dolgo pot iskanja vozila po oglasnikih, hodili na oglede, se pogajali, preverjali podatke in na koncu še vedno dvomili v avto? Zakaj ne bi tega prepustili naročiauto.si ekipi, ki bo avto našla v Nemčiji, ga preverila, se izpogajala ceno in uredila vso dokumentacijo do registracije v Sloveniji? Ob nakupu pa se lahko odločite tudi za podaljšano 3-letno jamstvo. Naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.

rubrika Hitro je ravno dovolj hitro, ki ne popušča in drži tempo. Offenbach Star Sailor za začetek Four to the Floor, sedaj pa res globoki basi za Animo ter Atoma.

0: je bila rubrika Hitro je ravno dovolj hitro v četrtkovem programu DJ Time.
1: Trombo, prosim.
0: Z lahkoto. Kot je z lahkoto sedaj tale kombinacija Alan Walker, Ava Max, Fate.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije. V Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja. Po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
8: Slišen in poslušan.

ena izmed uspešnic letošnjega poletja, Hugala in Alternate Moving to the Sun. Pesem, ki je tako veliko uspešnica poleta 2026, da jo bomo zelo poslušali tudi v jeseni 2026, kot tudi naslednjo Run, Run, River, Angels Above Me.

0: Nežna za dušo, one klang Sunny Happy People. In če so ga veriti tako lepo zastavljeni za to nežnost, je
1: Izič.
0: Še en Izič tukaj. Robin Schulz, Watermark, Take It Slow, Bullet.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

Forsa, klasika, s katero pričenjamo tretji del našega ultimativnega DJ Time-a na ta četrtek 10. septembra. Dan od dva, ki je dopisal Češpe tudi v tretjem delu z vami. Dragi prijatelji, srčne vetrani, najboljši poslušalci na svetu. In če smo nežno zaključevali drugi del, drugo uro, je tudi kaj nežen začetek. Junotas, Daddy DJ, Flip Sides.

0: take nežni ritmi, a ne glede na vse,
1: DJ Time je najboljši.
0: Tudi z nežnimi ritmi je DJ-ta najboljši. Uživaj z bila v našega osrednega studija, kaj ga maknek no and take me

Že res, da se je ohladilo, že res, da prihaja bolj ali manj prava tipična jesen, a vseeno okus poletja je še vedno v glavi. In tudi tale poletna pesem, Kristjan Mark Micolaja, Summer is Magic.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
0: avto
1: na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
2: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Simpel je.
1: Izbereš,
0: klikneš,
1: plačaš,
0: dobiš
2: avto.
0: Na naroči avto.si.
1: Preprosto,
0: preizkušeno in varno.
1: Samo na naroči avto.si.
3: DJ Time direktno uživa z belevražnega osrednjega studija in po besnilu prvega tedna v mesecu septembru smo sedaj že bolj umirjeni in polni pričakovanja, kaj se bo dogajalo v Lescah 19. septembra. Ampak več o tem na stari dober prijatelj znanec, sicer pa tudi DJ Time srčen veteran Marko iz naročja auto.si.
4: Živjo.
3: Torej, šušlja se, govori se, da bo septembra izjemen dogodek, drag race oziroma dirka v pospeševanju in da prihaja zanimivi avtomobili, zanimivi tekmovalci in da bo letališče Lesce 19. septembra ponovno center dogajanja avtomobilizma. Povej kaj več o tem.
4: Ja, to je res. Več kot 500 avtov pričakujemo iz cele Evrope. To prihajajo Hrvaška, Bosna, Avstrija, Madžarska, Nemčija. Mislim, da tudi iz ZDA se je en prijavil. Ja, res bo noro. Toliko avtov naenkrat ne vidite kar tako. Dirka v pospeševanju pa sploh nekaj posebnega, kjer prihajajo tudi avti s preko 1000 konjev. Čeprav imamo več kategorij za vse žive moči, ampak to je to dogodek leta, kar se tiče ABL-ja oziroma naše sfere.
3: Torej, a to pomeni, da pridemo gledati samo dirko ali vidimo še kaj drugega, doživimo še kaj drugega na head-to-head drag race dogodku, ki bo 19. septembra v Lescah?
4: Ja, dobro vprašanje, ker jaz se dostkrat fokusiram sam na dirko kot organizator, ampak ja, tam bo glavnina letališča bo zapolnjena z zelo zanimivimi avti, ki niti ne tekmujejo, tako da imate car show, imate tudi bike show, pridejo tudi motoristi, videti bo tudi kar neki avionov, seveda, ki smo na letališču, tudi helikopterje, akrobatsko letalo bo razstavljeno, letet na žalost ne sme, ker je letališče zaprto. Imamo pravega dragsterja, to je avto, ki je narejen, kot ga vidite na posnetkih v Ameriki, tista dolga puščica in tudi zelo močna, kjer ga boste lahko videli in slišali, pride cela selekcija hot rod avtov, imeli bomo veliko hrane, veliko pijače, imeli bomo za otroke animacijo, imeli bomo avte na daljinsko, imeli bomo dirkalne avte, tako da velik za počet, to je pač nek tak celodneven dogodek.
3: Evo. Kdo se pa lahko prijavi na car show? Namreč vaši dogodki do sedaj so bili vedno na nivoju zelo zanimivi in eksotičnih avtomobilov je bilo veliko, kar pomeni, a moram jaz da imeti tudi eksotičen avto, da se lahko prijavim na car show.
4: Tukaj je pač tako, ta pravo vodilo je, če imaš rad svoj avto ali motor in se rad pogovarjaš o njem, ga preber.
3: Pokaži ga.
4: Tukaj je point, je druženje, tukaj je point skupnost, tukaj je point, pač to res veliko nekak enako mislečih na enem kraju, tako da prepelte, kar imate.
3: Kateri so pa že sedaj znani najbolj zanimivi avtomobili, ki prihajajo?
4: Ja, letos imamo kar velik Lamborghinijev, Lamborghini Huracan, mislim, da je že 5 vplačanih, od tega tudi 2 na dirki, Ferrari 458 kot primer, Aston Martin V12, Vantage Roadster. Pridejo pravi tekmovalni dirkalniki, to govorimo o GT4 dirkalnikih, tiste, ki gledate na pistah, pravi Dragster, kot sem že omenil, ameriški hot rodi, Hummeri, predelani avti, eni, ki so vloženi s ogromno denarja, pa so pa tisti, ki je pa vložena ljubezen, pa švic, pa čas, tisti ponovadi tudi zmagujejo na teh dirkah, tako da zelo velik domačih projektov, avti prihajajo z cele Evrope, tako da brez skrbi ogromen bo zavidati.
3: Ja, hvala za te izčrpne odgovore, še enkrat prosim ponovi, kje, kako do vstopnic in kje in kdaj se dogaja.
4: Ja, na abl.si še dober teden imate predprodajno ceno kart, tako da hitro nabav, da ne bote stali v gužvi. 19. septembra na letališču Lesce se pa vidimo na dogodku.
3: Hvala Marko, se vidimo in slišimo.
4: Hvala tebi pa hvala poslušalcem.
0: DJ Time podpira naroči auto.si.
1: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
1: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.
1: Naroči auto.si.

0: Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Javni promet v Ljubljani, zamude mestnih avtobusov načinajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo, bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije, v Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljamo.

Salomon. In ti si z nami. Tadam, četrtek, zadnjih 30 minut v programu DJ Time. Sem rekel DJ Time. Z vami Dan on the mic in Dr. Silvano DJ. Pomeni samo eno, da je čas za obujanje spominov na zlata 90-ta leta, kajti to je rubrika 90-ta so zakon.

krila in potem znamo vsi plesati, noreti, prepevati. In vse to bomo počeli v petek, 16. oktobra, na razprodanem DJ Time, Back in Time, žuru. S prijatelji. Imamo pa dodatni termin. DJ Time, Back in Time, Karneval, sobota, 6. februar, Odiseja Ljubljana, Top Event, Pikasi in bencinski servisi Petrol pa priložno za vstopnice, tiste ta najcenejše. Zdaj pa doktor, poželj.

Četrtek se zaključuje, vse kar se tiče gabaritov, ki so bili namenjeni v programu DJ-ta. Dejan on the mic, Češpej, Dr. Svana DJ in Edi the producer smo dali roko v ogen za DJ-ta. Uživajte, dragi prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci, še naprej z najboljšo glasbo, najboljšim ritmom, samo nekaj večer, potem pa den.

www.pikasi in bencinski servisi Petrol. Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Javni promet v Ljubljani, zamude mestnih avtobusov načinjajo živce, za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo, bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije, v Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: sabato in 12 ura.
1: Tudi kot vsebina na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen.

90-a so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
4: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.